agbara lati ma se bi oba laye wa e ti ma forun kon sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke your office in fit fly to ba sumo emi pe you fit fly lo dagba fun hotel reservations hotel booking fun fun airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 ire ajo mi lo so ilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ire ti e na yo Tu alors, ma